0: Och lite juni så 5 veckor I sträck varje dag.
1: Varje dag.
0: Varje dag. Det är på I sommarland och så har jag tillägg haft någon utvalda dagar på Bø hotell och Beverøya bland annat.
1: Ja. Ja. Och det jag såg då tillfälligtvis där nere på Beverøya I sommar också. Det såg ut som om du hade funnit ditt publikum.
0: Ja då, det är ju många veteraner som är där som har det som en fast sted I reise vart år eller har fast vogn där. Så jag är ju det är ju att jag måste förnya mig vart enaste ja. År. Ofta så är det de samma barnen som är I sommarland på dagen som är på Beverøya på kvällen och så jag måste ju det är lite logistik att få där att gå upp. Ska liksom lage forskjellige show.
1: Det vi tror jag.
0: Och I tillegg ska byttet ut vart år. Så det har jo et lager av ting å ta av.
1: Og så det jo veldig greit at du jo ikke alene da, I og med at du har jo med ditt lille galleri.
0: Jeg har det. Det blir litt utvalg av de. Ja. Og det har jeg I dag også på Elvefest.
1: Kalle selvfølgelig blant de, eller?
0: Kalle må være med. Han jo alltid med, og så har han litt nye ting og sånn. Og så har jeg jo en helt ny figur. Nå som litt inspirert av min egen jeg har jo tenåringspappa blitt jeg har jo en sønn på 13 blir snart 14 og det gjør jo at du får litt ideer til nye situasjoner å ta der da så jeg har en figur som heter Linus Leander Løvenskiold jeg synes det var et morsomt navn
1: ja, det var det
0: som egentlig en slags parodi det ikke sønn min men det liksom den generasjonen der da kan du si ja, den hva de sier for noe 011-012 generasjonen ja, parodi på den
1: stakkars vår som skal bli tatt vare på den gjengen der når vi blir gamle Erik
0: ja, det kan du si ja.
1: men det blir vel folk her I
0: Jeg håper det, ja. Jeg håper det
1: Vi får satse på det altså, vi får gjøre det Du har jo til og med rotere ute I noen sånne byggvarebutikker I det siste jeg har sett
0: Ja, jeg har fått høre det
1: Deg og Nordtuggen
0: Ja, meg og Nordtuggen, det merker jeg jo veldig godt Den går mer enn jeg tror den reklamen For ofte så kommer det folk på Åh, hvor jeg har sett deg før Og så vet de ikke hvor De bare har fjeset mitt fra et eller annet sted Og det var ikke før For da var det sånn Du han med dokka Husker ikke navnet mitt Men det var han med dokka Men nå det han der Oi, der har jeg sett Men jeg husker ikke hvor
1: Hva foretrekker du?
0: Nei, altså Så lenge folk knytter meg opp mot noe Og det ikke noe negativt Så tenker jeg at det bra uansett det Jeg har jo fått litt nye vitser jeg kan legge inn I showet blant annet Som lite stikk til det Og jeg merker klart. Folk ler av det Og det hadde de ikke gjort hvis ikke de hadde sett den reklama Så da regner jeg med at det mange som har sett den
1: Ikke sant?
0: Og så gikk den jo under VM da Og det var nok et bra valg for Megaplis At de tok inn I pausene på kampene It's so lovely when it's sunny